нарвал ячири нагерман ванд утхас министр ут радио ут татох чар читага юу мандай к мачахад мас арын таптав хавс бавтич та бавра мачах ваванак тарсан тапад ванг ман тани фалтас патат